0: tedd benne! Not much!
1: Cawn, be'n ysgwt o benne, gwestiwn?
0: Fina, gan mi ty benne!
2: Dawn, Cynia!